вечер, тига зима и шлагерна. Деленошо косарити кашмирем шодано. Мишленје за зене Wild Ride. Опа, Иркезик е Франција дует диджи. Ритка Вилагон дует, вале мико Дафмен Фолт. Ука Офенбак мошт, еша сам циме Wasted Love. Висо мега се ранкшозам, хвили ми шорим, нем шокара елю ки вашанг мишор. Нектек кел серкестени азадашт, шол совал, мега се куки, совал. Тизе хилин сора толте шек телефон алия нула атус. Арам, сас тизанедре, йо? Да ви монтам, йо нака Офенбак. Wasted Love, Mixelec, Izadok, de Julia Zemagam veletek. És köszönöm szépen, hogy velem vagytok most is. Allez, hot soyon! Az After Party Show Summer Edition.